Wedi cyn y til fwtys a byha ta Meris Biteri, warda ta siems, o sanadu a cansuneta ta Joe Cwtaiar o lewod ffaila li habeid.